poželim da ode k meni, ali to ništa ne rješava, ali to ništa ne rješava. I tako on me pušta da do jutra monologe svoje vode.